0: bẹ́ẹ̀ lọ ni mọ́ mi. Ojú ẹlẹ́gba, ojú ẹlẹ́gba, ojú ẹlẹ́gba, ojú ẹlẹ́gba, ojú ẹlẹ́gba, ojú ẹlẹ́gba.
1: It's legendary beat.